ndeko kando ata korumba ekufa mais to beta kakaka mbote déjà.